0: esse ye wunye ni nyina ye de bro asempa yetia e ye straight to the point essence asempa e yetia
1: jakpata ba revi manya ku
2: wado wado.